0: biasa. Muka raba mie kukar mu medan ingaske da kai
1: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Dan haka muka ce mu koma gida, abincin na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Ɗanɗanon gida.